be so se me mprim akoma wo de gya wo ho mu tie enkomo aye be dina no pei Nyankopon sunsun kunkun enam kasa fidie so emfa prophet Roger so enkasa nche ne man o man Ghana no bibia eti adom efema no pei abrabo no enafo mo de ye nyina ya abrabo se ebetimi anya abrabo pa ye bebo abrabo pa abrabo trene